0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga?

0: en partyhatt og en levende kanin. Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
7: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull.
8: Kan du være stille?
7: Ja.
8: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: De største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
3: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
5: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
7: We're called U2.
2: Dette Piesecks Rock

0: du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag. Fix and
8: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Det så mange biler å velge.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG SX EV fasit.
22: Oi, var det...
23: Det meg, voiceover skuespilleren.
22: Ah, ja.
23: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
26: Tilbake
27: til de beste rockeklassikerne.
28: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
29: This is Alice Cooper.
30: SX9.

0: se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det
3: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
5: First Price. Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir.

0: gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers.

0: snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
1: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
0: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
10: Åh?
9: Ja, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, det jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Tilbake
15: til enda flere rockeklassikere.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
14: P6 Rock.

0: få skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
2: First Price. Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Carglass.
4: Hurtigruta Carglass. 09500.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
3: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette P6 Rock.

0: er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
1: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
0: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Brian Adams.
15: This is Angus Young and
16: Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også, hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
4: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo Feel Good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen stoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder,
2: ja.
1: Og kortere episoder.
2: 100%.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881. Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Og det er First Price.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé er jo...
16: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Steinsprut og ruteskift.
6: Frispilkass 0909.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, herremin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som skal fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det, og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det tre stykker. Ja. Det første, det kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså. Nei, jeg har klatter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din. Hvis du gjør den litt breiere, så...
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Hvor du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Den er søren ikke dum, altså.
1: Til Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Til neste år så kommer endelig noe som jeg alltid har drømt om.
2: Oi!
1: Nemlig de flyvende bilene.
2: Hæ?
1: Ja! Ja, kanskje. Det VG som skriver om det i dag, og det kinesiske produsenter som jobber hardt med å lage flyvende biler.
2: Altså, jeg føler når jeg har sett det på tegnefilmer i mange, mange år, jeg har sett det i alle mulige sånn Star Trek og sånne dystopiske filmer, at det skulle komme flyvende biler. Har vi endelig kommet dit? Er det 2027 som er året at det faktisk kommer til å skje?
1: Ja, det er det som står i denne saken, men jeg mener at vi har hørt denne nyheten noen ganger før også, så det er ikke helt sikkert, men konseptet er utrolig kult da, og dette er da ikke en bil med vinger som trenger landingsstripe eller noe sånt, så det funker omtrent som et helikopter.
2: Det som en drone liksom.
1: Og så, ja, det en drone, og så kjører den rundt som en vanlig bil, og når du har lyst til å fly, så bare åpner det seg en luke, og så kommer det opp noen rotorblader og noen dronegreier, og så prrrr.
2: Så det som kommer neste år er en helikopterbil?
1: Du kan godt kalle det en helikopterbil uten at det, nei, du må ikke få det til å høres ut som en nedtur.
2: Ja, det er ikke sånn jeg har sett for meg det flyvende bil skal være.
1: Ganske kult, du står i kø på E18 for eksempel, ja. Og boom, stille, hva skal vi gjøre da? Trykker på den magiske knappen, ut kommer helikopterdelen, og så prrr, bare flyr vi av gårde.
2: Tror du man må ha helikopterlappen for å fly bil, eller holder det med den der B1? Jeg har klasse B1.
1: Jeg vet ikke, men det kommer jo.
2: Jeg har lov til å kjøre med liten henger, liksom.
1: Det kommer jo masse selvkjørende greier, så kan det hende at du bare blir passasjer, at, at det er datamaskiner som styrer dette. Nå er vi kanskje ikke først i køen her i Norge. Det står at Norge blir trolig ikke første destinasjonen for dette kinesiske produktet. Men så lenge det er i produksjon og det blir laget, så vil du komme før eller senere.
2: Da vet du hvor du skal reise, Kjetil. Du må til Kina og se på flyvende bil.
1: Og så vet jeg hva jeg ønsker meg til jul.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppøsning, jeg.
9: Åh?
8: Ja, men det går jo gærent hver gang.
9: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
8: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
9: Nei, det jo dumt.
0: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
16: Hi, this is Chris from Nirvana.
17: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvis du skal ut og handle matvarer i dag, så må du følge med nå.
2: Ja.
1: For jeg vet triksene som butikkene bruker for å få deg til å putte enda flere ting i handlekurven enn det du egentlig trenger.
2: Tenk, butikkene har også lyst til at du skal shoppe.
1: Ja, og så er de ganske utspekulerte og har noen triks som NRK skriver om, og det kan jo være greit å vite sånn at du kan unngå å kjøpe de tingene som du ikke hadde planlagt i utgangspunktet. Et av de eldste triksene er jo at melk og brød blir plassert bakerst i butikken.
2: Er det for at du skal gå gjennom hele butikken for å få tak i det?
1: De skal lure deg gjennom hele butikken, sånn at du ser alle de andre fristelsene som du kan ta med deg, derfor du må gå lengst mulig. Det er litt sånn som IKEA, hvor du må gå gjennom hele butikken for å kjøpe en hylle som ligger ved utkanten.
2: Det er sant, og hvor de har puttet alle, du vet, sånne der småting som er billigere, i sånne kurver som du må gå forbi før kassa, liksom.
1: Er ikke tilfeldig det. Kjenner du at det lukter nygrilla kylling i butikken? Så kunne de selvfølgelig hatt den ovnen stående på bakrommet et eller annet sted, og en avtrekksvifte. Men det er for å spre deilig kyllinglukt.
2: Det var smart!
1: Forskere skriver også, eller forskere sier her, at lukteregistret i hjernen ligger tett opp til minnene dine. Så når du lukter noe godt, så husker du på når du har hatt det bra å spise kylling sist, hvor digg det var.
2: Og alle elsker kylling.
1: Ja, eller lukten av kylling er jo noe som gjør at man får lyst på kylling.
2: Jeg vet at du har lyst på kylling hver eneste dag.
1: De skriver her, i møbelbutikker så sprayer de møblene med parfyme for at du skal få mer lyst til å sitte i sofaen og ta den med deg hjem.
2: Det er helt sjukt.
1: Det smarteste trikset her, det er kanskje med frukt og grønt som står tidlig i butikken. I det du kommer inn så er det alltid frukt og grønt helt i begynnelsen. Og det er for at du skal legge frukt og grønt i handlekurven. Og da tenker du, åh, nå har jeg vært sunn. Nå har jeg tatt med noe sunn. Epler og tomater.
2: Hva?
1: Så siden jeg har gjort det, så kan jeg ta med noen sjokolade på vei ut.
2: Ja. Utspekulert.
1: Jeg har liksom gjort det sunne og kan kompensere med det usunne. Og det siste tipset jeg har her, det er disse sjokolade- og kaldbrus-sjokkselerne som står rett ved kassa. Da satser de på at de har klart å holde deg så lenge i butikken, med bonuser og 40% og trumf og 3 for 2 og alle tilbud og sånn, at hjernen din er blitt så stresset at du bare må ha noe sukker og noe kaldt å drikke for å klare å komme deg videre.
2: Og da blir det den der lille sjokoladen, eller New Energy, som alltid ligger i kassa.
1: Ikke sant? En liten en på vei ut, fordi de har slitt deg ut i den tiden som du har vært inne i butikken.
2: Tenk at butikken

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, jeg håper å si gratulerer med å ha våknet opp til liv igjen dagen etter dagen, dagen derpå blitt 18. mai, hvis du skulle være I tvil, klokka litt over 6. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, at vi får lov til å henge med deg. Ellen borte, det ikke fordi hun ramlet ut på I går, det har vært planlagt lenge, og det har også vært planlagt at kjære Guro Trinterud skulle steppe inn og dukke opp. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg har sett det sikreste tegnet på at det 18. mai på vei til jobb I dag.
2: Kan jeg få lov å gjette?
1: Ja.
2: Det bunader.
1: Det bunader, det ikke bunader, det var en bunad
2: Oi.
1: På vei hjem I det jeg kjørte til jobben da, I dag tidlig klokka 6.
2: Og jeg har sett veldig mange flagg på vei hit, folk som har glemt å ta en balkong. Flaggene sine.
1: Ja, for der det jo egentlig strenge regler, at de skal ned klokka 8 på 17. mai, det ikke det? Når solen går ned.
2: Ja, det 8 eller 9, jo, jeg tror det 8, altså. Ja. Men det så minst 10 flagg, og sikkert flere også, for der var det mange som hadde døgnet.
1: Ja, men det sånt som skjer.
2: Ja,
1: var det en fin feiring for deg?
2: Det var veldig fin feiring. Du vet, jeg har jo 2 barn, og da holder man jo på, som jeg sier. Ja,
1: så du har fått dosen med både is og bunad og... Tog og korps og det som var.
2: Skal jeg si deg en hemmelighet, Kjetil?
1: Ja, fortell.
2: Jeg har ikke spist en eneste is.
1: Har du ikke det?
2: Jeg har spist sjukt masse kake da.
1: Men denne uka så blir det varmt, så det kanskje greit å ha spart noe iskremspising til de neste dagene. Uansett hva du som hører på gjorde I går, så håper vi at du hadde det bra. Og så det hyggelig at vi får henge med deg I dag på selveste 18. mai.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå skal vi ikke til den viktigste saken fra helgen, men den saken.

0: spille klarinett fordi at faren hans spilte trompet så han ville ikke at faren hans skulle lære han opp så det var liksom ungdomsopprøret hans var at han gikk for klarinett I stedet for trompet og så han jo I nydelig form den Rolf og skulle spille I fem forskjellige korps på 17. mai I går
1: oh, wow.
0: det var speiderkorpset her og barnekorpset der og ungdomskorpset der og det andre korpset der som var medlem av og pensjonistkorpset jeg vet ikke hvilke korps det var så jeg håper at han hadde en nydelig dag I dag går godeste Rolf Andersen som han heter og at du hørte han eller I hvert fall hørte noen som som lignet på Rolf og det villeste med Rolf var at han også hadde bursdag I går
1: det sant?
0: Ja, han født på 17. mai og I tillegg så han hadde spilt I korps på bursdagen sin I 80 år
1: den det vanskelig å slå altså
2: liker du å sitte ned dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Vestlandet har mye å by på.
5: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
8: Wow.
7: Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Bente, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Steinsprut.
13: Rispilkass.
14: 0909.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
17: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Nå på Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Tilbake til rockerklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Guro Trinterud på plass I studio denne mandagsmorgenen. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Regner med at Ellen hadde seg ei lita fest I går. Jeg heter Kjetil Huggen, og produsent Stian Henriksen også her. God morgen, Stian.
3: God morgen.
1: Jeg regner med at også vår vante produsent var på fest I går, og da dukker du opp.
3: Ja, det må jeg lov når det 17. mai.
1: Hva gjorde du for noe I går, Stian?
3: Jeg var rundt omkring og sendte litt for P4, så var ute og dekka I hovedstaden I går, og det var utrolig koselig.
1: Intervjuet folk på direkten I 17. mai-toget.
3: Ja, og jeg tror kanskje mine favoritter var to skotter, som jeg møtte der de sto og så på folkedans og sånn ordentlig sånn norsk felemusikk. Og de var ikke klare over at det var 17. mai, så de tenkte det her bare var hverdagslig, at vi gikk rundt og danset Karl Johan, og de syntes det var nydelig I Norge.
1: Are you just every day in Norway? Det nydelig. Har du oppgave til oss, sånn som Niklas pleier å ha?
3: Det har jeg.
0: Hva kom først?
3: Jeg lurer på I dag, hva var det egentlig som kom først? Var det Oxford University, eller var det nasjonen Spania?
2: Oi!
1: Det var et veldig vanskelig spørsmål.
2: Ja, det var et veldig vanskelig spørsmål.
1: Men Spania har jo vært der lenge. Har jo vært der fryktelig lenge, det jo...
2: Men har det vært like lenge som Oxford University? Det jo spørsmålet.
1: Ja, du tenker da når Spania ble Spania, litt som da Norge ble Norge, liksom?
3: Ja, når de to kongerikene ble forent og ble til Spania.
1: Ja, ok, eller Oxford... Nei, det må være rett på... Med damene først?
2: Jeg går for at universitetet var det som kom først, rett og slett. Fordi jeg tenker bare sånn, det rett I Harry Potter-land. Altså, det har vært lenge.
1: Ja, men Spania er jo også fryktelig. Jeg går for Spania. Ikke bare for å være uenig, men fordi jeg tenker at det kan være riktig.
3: Ja, da kan vi se da. Oxford University.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Stiftet I 1096. Oi. 400 år før Spania.

0: Jeg ble pranket skikkelig for i dagen, Kjetil.
1: Er det noen som har lurt deg?
0: Det er noen som har lurt meg, noen som er innmari. Og det er sånn der, man sier jo at man alltid skal på en måte lure folk, sånn at du blir glad når du skjønner at det er en spøk. Altså, du kan ikke lure noen med å si at man har vunnet 2 millioner, og så har du ikke det.
1: Nei, for det er dårlig gjort. Nei, det må være god stemning etterpå.
0: Det må være god stemning etterpå. Og altså, for å si det sånn, det var min sønn, som lurte meg, han er 7 år gammel, og jeg holdt på å få halvveis hjerteinfarkt, så jeg ble veldig glad da jeg skjønte at det bare var tull.
1: Men var det god stemning i heimen etterpå, eller var dette en sånn dårlig stemning-prank?
0: Nei, altså det ble god stemning, men jeg var litt irritert forbanna, og det mulig at jeg var enda mer hissig på min mann som stod og filmet det hele.
1: Dette gleder jeg meg til å høre om, både hva du reagerer sånn på, og hva din 7 år gamle sønn er i stand til å finne på.
2: Dette var innmari god lunsj.
3: Det er
2: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er First Price.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hei, det er Tone Kroken, og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Wow. Altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Hei, hei. Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
20: Du hører God morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
21: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt i sitt distrikt. Øst politidistrikt har i løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen, blant annet på Jessheim, der det var et stort treff med 47 russebusser. To personer skadet etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Begge fraktet til sykehus, men skadeomfanget ikke kjent. Ifølge vittner på stedet skal det ha vært snakk om tre gjerningspersoner, og politiet skal ha kontroll på minst en av de mistenkte. Det pågår nå et raskt voksende Ebola-utbrudd i Kongo. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært det internasjonal folkehelsekrise. I Sverige ble en mann sittende fast rundt 1000 meter nede i en gruve etter at det gikk et steinras i gruven utenfor Lycksele i går kveld. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk. Redningsmannskaper fikk etter hvert kontakt med mannen og jobbet med å grave vedkommende fri. I natt fikk mannskapene gravd bort rasemassene, og mannen tok seg ut på egen hånd. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
6: På P6 Rock.

0: knopp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har altså blitt pranka, altså det vil si, hva er det man sier på norsk?
2: Du har blitt lurt.
1: Jeg har blitt lurt. Ja, men... det er tidlig på morgenen.
2: Men ikke sånn lurt til å kjøpe noe dumt eller noe sånt, du har blitt pranka.
1: Jeg har blitt pranka, rett og slett, av min sønn på 7 år. Det skjedde i helgen, og det var en sånn spøk som jeg var glad for, skjønte var på tull når på en måte det kom for en dag.
2: For det som er viktig med en prank er jo at den som du lurer skal bli ordentlig lurt, men også at det skal være god stemning etterpå.
1: Ja, det ble god stemning. Altså, jeg var litt sånn sur. Litt sur var jeg, men sur men fornøyd. Den greien her at mine barn og min mann hadde da vært ute og handlet hele dagen på fredag. De hadde fri, for det var jo inneklemt og greier, mens jeg da var på jobb. Og så plukket de meg opp, vi dro hjem, og så har de liksom, de var veldig opptatt av hele veien hjem at de skulle begynne å snekre. Altså, de skulle ut og snekre. Jeg bare sånn, men hvorfor i all verden er du så opptatt av at de skal drive og snekre liksom? Kan vi, det er fredag kveld, kan vi ikke bare slenge oss i sofaen og se på TV?
2: Og du bor et sted hvor det er liksom dagligdags, at noen skal ut og snekre, er vanligvis ikke noe stor overraskelse.
1: Nei!
2: Alt er et snekreprosjekt.
1: Det går an å snekre. Da er jeg veldig opptatt av at de skal begynne å lage fuglekasse, og jeg bare så for meg, jeg bare, må vi det på fredag kveld liksom? Kan vi gjøre det en annen dag? Men så hadde de holdt på da, styret ordnet, og drev å snekre litt ned og sånt, mens jeg stod og fiksa noe opp i andre etasje, og så plutselig så hører jeg, etter at jeg holdt på i 20 minutter, Kjetil, med snekringen sin, så hører jeg bare det hylet.
2: Oi!
1: Nede i første etasje, og da er det bare sånn, da har jeg nettopp sagt til mannen min, pass på, jeg orker ikke legevakttur i dag, for det har jo skjedd noen ganger i livet, at jeg har vært på legevakt da. Ja. Og så hører jeg bare sånn gigantisk hyl fra sønnen min, hvor liksom, han blir helt hysterisk, denne hamringen opphører, og så kommer jeg inn, og så ser jeg bare, fordi han er så virrete med hånda si, men det eneste jeg ser er noe sånn rødt, og så ser jeg en sånn spiker, som står imellom hele fingeren. Og da er det bare sånn, jeg står i trappa på veien, og jeg blir sånn satt ut liksom. Jeg tenker bare, fader, nå er det rett inn, nå er det operasjon.
2: Selvfølgelig, hvis en 7 år gamle sønnen din har en spiker gjennom fingeren, skulle bare mangle at ikke mor ble litt bekymret.
1: Jeg frøs i øyeblikket, og klarte spikeren å ta det innom meg, og så ser jeg så bare, går det litt for få sekunder, han burde holdt den litt lenger, hvor han begynner å skrattle og bare, vi har kjøpt sånn greier som ser ut som jeg skadet meg, og stopper den der fingeren opp i fjeset på meg, hvor han da liksom har kjøpt, altså det er en sånn her pranketing rett og slett, med noen plaster og noen greier, og skal det se ut som det går sånn spiker tvert imellom, og jeg kjenner at jeg blir bare sånn der, altså jeg blir så satt ut at jeg klarer nesten ikke å reagere på det. Mannen min, hyggelig som han er, har jo da selvfølgelig stått og filmet hele seansen, så jeg måtte se det etterpå hvor gærlig jeg faktisk så ut. Men det skal bare sies, denne pranken her, den er nå planer om å videreføre for min lille nevø på 6 år. Hva tror du han kommer til å få i bursdaggave?
2: Selvfølgelig samme spikeren.
1: Selvfølgelig samme spikeren.
2: Spiker gjennom fingeren.
1: Ja.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909. Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
10: Åh?
9: Jo, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans nekkeren, han Freddy.
9: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, det jo dumt.
11: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Tilbake

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Snart så starter byggingen av Norges høyeste hus.
3: Oi!
2: Ja, det har vært diskutert en stund, og nå har politikerne blitt enige om at det greit å bygge et hus på, det vel opp mot 130 meter høyt det skal være.
3: Ja, for nå er det Plaza i Oslo som det høyeste?
2: Ja, eller Postgirobygget litt Postgirobygget høyere. Eller hvem av de det som det Plaza som høyest? Plaza er høyest, ja. Men nå skal det også bygges et hus som enda høyere, og det rett ved siden av Oslo Plaza.
3: Oi!
2: Så da får du liksom Postgirobygget og Plaza, og dette tredje bygget, Oslo Horisont, som det heter. Være kontorbygg, hadde du likt å ha kontorlokaler i 130 meters høyde?
3: Jeg er jo hun dama som blir litt sånn svimmel når jeg står på kanten og ser det, hvis du skjønner. Så, altså, hvis jeg skulle stått liksom på toppen der og sett ned hver eneste dag, altså, det mulig da, det hadde blitt litt mye.
2: Det jeg kom på nå, jeg er jo det første menneske i verden som har drukket øl på toppen av Oslo Plaza.
3: Er det sant?
2: Ja. Da de bygget Oslo Plaza.
3: Det er så bra, og du bare, apropos, det var meg som var på toppen av Oslo Plaza og drakk øl som aller første menneske. Ja, for en herlig Kjetil, det er jo en historisk ting.
2: Nei, for vi skjønte jo at de kom til å bygge en bar på toppen der, så jeg og en kompis, vi puttet et par øl i en sekk, og da var det bare sånn stillas utenfor mens de holdt på å bygge det.
3: Kjetil.
2: Og så klatret vi opp i det stillaset. Og så satt vi på toppen der legget før det var ferdig, og sa vi er nok de første i verden som har drukket øl på toppen av Oslo Plaza.
3: Dette her er sånn du sier etter at du har sagt nå kommer en rød varseltrekant, men det greit.
2: Men nå skal jo dette Oslo Horisont, nå skal de begynne å bygge det, skal være ferdig om 5 år, så jeg tenker vel at det på tide å finne fram den gamle sekken igjen da, kanskje, og så
3: ta
2: seg en tur på toppen.
3: Det er ikke bra, det er ikke bra.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Russebråk, rus og vold har gjort natt til 18. mai utfordrende for politiet. Politiet i vest har hatt 79 oppdrag fra midnatt til sitt distrikt. Øst politidistrikt har i løpet av natten fått 11 støymeldinger bare knyttet til russen, blant annet på Jessheim der det var et stort treff med 47 russebusser. To personer skadet etter en voldshendelse i Stavanger i natt. Begge fraktet til sykehus, men skadeomfanget ikke kjent. Ifølge vitner på stedet skal det ha vært snakk om 3 gjerningspersoner, og politiet skal ha kontroll på minst 1 av de mistenkte. Det pågår nå et raskt voksende Ebola-utbrudd i Kongo. Så langt 88 personer døde, og det påvist 336 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet har spredt seg over grensen til Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært det internasjonal folkehelsekrise. I Sverige ble en mann sittende fast rundt 1000 meter nede i en gruve etter at det gikk et steinras i gruven utenfor Lycksele i går kveld. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk. Redningsmannskaper fikk etter hvert kontakt med mannen og jobbet med å grave vedkommende fri. I natt fikk mannskapene gravd bort rasemassene, og mannen tok seg ut på egen hånd. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6

0: God morgen, så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, at vi får lov til å henge med deg også. Den 18. mai, mandag 18. mai, klokka litt over 7. Nå, Ellen var på fest I går og har tatt seg en strategisk fridag I dag, men heldigvis dukker du opp på jobb, Guro Trinterud. Velkommen og god morgen, Guro.
1: Ja, velkommen, Kjetil. God morgen, var det jeg skulle si.
0: Takk skal du ha.
1: Velkommen til deg også. Men jeg driver og ser på hvem som var på Grand Hotel I går, og jeg kan ikke si at Ellen har vært der I hvert fall.
0: Nei, for du har oversikt over hvem som har feiret 17. mai på de forskjellige stedene.
1: Med litt hjelp fra VG, fordi det jo da selvfølgelig laget en herlig liten sak om hvor fiffen feiret, for det jo da Christian Ringnes som eier liksom Grand Hotel bygget, og nå har det jo vært litt streik og greier, så det har ikke vært liksom, håp å si alle på dekk inne på Grand Hotel, men det observert handleposer fra Jakob på utsiden, så det mulig at fiffen måtte ha med seg maten
0: sin. Ja, jeg tror jeg så det at folk måtte ta med mat selv på grunn av streiken, og det jo staselig da med oversikt og utsikt fra Karl Johan.
1: Men det har vært mange fornemme folk som har vært og feiret da på Grand Hotel, ikke sant? Stått I balkongene der og se ned på barnetoget. Blant annet komiker Robert Stoltenberg observert, Thomas Gjertsen har vært der, Stoltenberg sin ektemann og skuespillere har vært der, og selvfølgelig da alt av finansfiffen og forsvarssjefen vært å kosa seg på Grand Hotel og sett ned I følge VG.
0: Ah, jeg har vært der jeg også, men altså ikke der, ikke sammen med fiffen,
1: nei,
0: men for mange år siden så hadde vi radiostudior ved siden av fiffen,
1: ja.
0: Så da var det alltid sånn at vi dro på jobb på 17. mai. Alle måtte innom jobben på 17. mai, for da var det studior I tredje etasje på Grand, med full oversikt over barnetoget, så man bare sier at fiffen har ordnet seg igjen, altså.

0: touch faith. God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: I dag så det 25 dager igjen til VM I fotball starter.
2: Hei, hei, hei.
1: Og det mange som har store sko å fylle. Jeg tenker jo på, vi har jo en sånn tidevis stolt VM-historie, selv om vi har rykket litt tidlig. Vi slo Brasil forrige gang.
2: Ja, vet du hva? Det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Ikke sant? Så spillerne som skal ut nå, de jo nødt til å levere og prestere noen minner som vi snakker om liksom 30 år etterpå. Men noen som har enda større sko å fylle, Det jo de som skal følge opp denne her. Alt for Norge.
2: Man blir jo litt glad inni hjertet sitt når du hører den her fortsatt, liksom.
1: Kjenner sånn litt rysninger på ryggen. Det liksom fotball også som funker så bra som det mulig, men nå det nye muligheter. Nytt mesterskap, og det må lages nye fotballsanger. En del av de sluppet I løpet av helgen.
2: No.
1: Vi skal snart ta tempen på hvordan det ligger an.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Du, hagefesten.
5: Ja.
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
12: McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 30.

0: krone. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
3: Wow.
2: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no.
3: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Det altså 25 dager igjen til VM i fotball starter i dag.
3: Hei, hei!
2: Og i helgen så ble det sluppet en hev med nye VM-låter.
3: Ja, jeg må innrømme at jeg har ikke fått med meg alle engang, altså så rykende ferskt dette greiene.
2: Jeg har funnet fram tre av de. Vi kan ta den internasjonale, den offisielle VM-låta, altså selve VM-låta først. Hør på dette.

0: Sier det på en grei måte.
1: Look at my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Det altså, du kjenner igjen på en måte.
0: Denne her heter Die Die.
1: Ja.
0: Her blir det liv, Die Die.
1: Her blir det liv. Ja, det altså, kommer sikkert å gå ut på, men det jo ikke helt vakka vakka.
0: Nei, det litt kjedelig.
1: Altså, vi tenker at det alt funker etter hvert.
0: Ok, internasjonale låter det også. Og så har denne NRK-låta til Nicolai Ram kommet.
1: Ja.
0: Han har fått med seg Bjarne Brønnbo og Sissel Kyrkjebø og Kringkastingsorkestret og Jørn Lande og en haug med andre og laget Sammen for Norge. Hør på dette.

0: føler det her litt sånn Harry Hole-versjonen. Altså, skjønner du hva jeg mener? Alle samlet alt av musikere, bortsett fra Aksel Henning, som med I låta.
1: Og, ja, og så det, og så synes jeg Harry Hole var ganske bra da.
0: Ja.
1: Det har jo også en forskjell. Nei, vi må sikkert høre denne mange ganger.
0: Det kommer til å funke.
1: For det jo noe med Alt for Norge, det var jo en kjempebra låt, det jo en kjempebra låt, men så det også at hver gang jeg hører Alt for Norge, så tenker jeg på at vi har skåret på straffespark mot Brasil I Marseille.
0: Det kommer til å bli knyttende følelser fra Haaland, holdt jeg på å si til denne låta her, også det lover jeg deg.
1: Ja, ellers så kan du gjøre sånn som Døm Døm Boys har gjort. De har da spilt inn den sangen som de spiller inn hver eneste gang det mesterskap. Så lager de samme sangen på nytt, bare denne gangen med en litt ny tekst.

0: Og her synger de om Haaland og Nusa og ute skinner sola på månen til Ståle. Og det ganske morsom, ganske morsom greie.
1: Kjære, jeg klar nå?
0: Ja, jeg klar. 25 dager igjen. Ja. Og så får vi hørt disse låtene noen hundre ganger, så tror jeg dette blir bra.

0: Just a girl, no doubt, på P6 Rock. God morgen, hyggelig at du hører på, og hvis du litt sliten I dag, litt vondt I hodet for eksempel, så kan jeg si og love at det blir musikk som kommer til å passe til formen og humøret ditt rett etter nyhetene.
1: Ja, den har jeg sunget mye på folkehøyskole.
0: Ja, det veldig rolig og behagelig og lite skurrende hvis du sliten I hodet. Ja. Hvis du har litt mer energi, så må du gjerne melde deg på brennheite spørsmål. Der kan du vinne en deilig middag for 2 hver 3000 kroner.
1: Og det digg, særlig hvis det også 17. mai orga I hele går.
0: Ikke sant? Trenger ikke å spise laks og eggerøre hvis du vinner I brennheite spørsmål. Bare send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet det morgen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok dere, nå ruller bussen hvite frivann. Husk å ta med panten.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Ve.no. Vårt navn, din trygghet.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
11: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
10: Så finnes det Danmarksferie.
12: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
10: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Du hører God morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
5: Stadig flere barn bruker sosiale medier selv om de ikke gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barn mellom 9 og 12 år på sosiale medier hver eneste dag. Det en økning på 38% på bare ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
4: Så vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene, de ikke laget for barn.
15: En taxichaufför blev knivstucket av en passager I bilen I Øygarden I natt. Ifølge chauffören var det flera passagerer I bilen som truet med kniv, melder politiet. Han hade skador I hånd och lår men skal inte vara allvarlig skadd, melder NRK. Två personer är döda och över 7000 evakuerat efter ett jordskjelv I Kina. Skjelvet hade en styrke på 5,2 ifølge statliga medier. 13 byggnader kollapsat och det pågår sök- och räddningsoperationer. Utdanning faktisk lønnsomt. Norske forskere brukte genetisk data for å skille utdanningseffekten fra personlighet og talent, altså om mer utdanning faktisk gir høyere lønn, eller om det bare handler om at flinke folk uansett hadde tjent det bra. Og konklusjonen klar, utdanning lønner seg både på kort og lang sikt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
20: God morgen på P6.

0: For en dag det var for mange I går med is og tog og bunad og det som hører nasjonaldagen til. Hvordan feiret du 17. mai, eller med Emil?
1: Jo, nei, vi var hele lille familien min. Vi var på besøk hos min søster med tre barn og så på skoletog og spiste is med de og... Og så var vi på lunsj hos min mor.
2: Åh, for du har altså en, jeg vil si baby. Det lov å si baby når ungen ikke har blitt ett år ennå? Eller det liksom barn? Føler at det det baby fortsatt?
1: Det definisjonsspørsmål, men ja. Sånn som han nå, så det mer enn det liten gutt. Han
2: Men ble det is?
1: Høyt og lavt.
2: Ikke sant? Ble det is på den I går?
1: Ja, det ble hans første is faktisk.
2: Det Vet du hva? Det må jeg bare si, og grunnen til at jeg klikker for at det var sånn, det husker jeg at jeg fikk beskjed om da jeg hadde, nå har jeg to barn, og det var sånn, husk at dere må filme første gangen man spiser is, for det første gangen de får noe kaldt I munnen. Hvordan reagerte han da?
1: Nei, han likte veldig godt, og nam.
2: Og...
1: det var veldig koselig.
0: Men var det mye, ble det mest is inn I munnen, eller ble det mest smørt rundt I resten av ansiktet?
1: Jeg tror det var mer I ansiktet enn I munnen, ja.
2: Så søt og koselig. Så du hadde livets første I går, herregud, nå føler jeg at du vant 17. mai.
1: Ja, det var koselig.
0: Og så skjønner jeg at dere har brukt gårsdagen også til å glede dere til I dag.
1: Ja, vi skal dra tre uker til Spania, så vi pakket og holdt på. Nå koffertene klare I gangen, så vi skal bare fika gårde litt senere I dag.
0: Ja, så deilig. Og så kan det hende at dere kan gå ut på en av de flotteste og stiligste restaurantene I Spania, og så kan vi ta regninga. Det en ordentlig deal, eller?
1: Ja, det var akkurat det som var planen, da.
0: Ja, men da må du levere på bredde til spørsmål. Vi snart I gang, så følg med, Emil.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Fremien går til ukas beste, den som svarer på flest brennheite spørsmål.
2: Ja, hva heter du?
3: Emil.
2: Hvor gammel du?
3: 36.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bærum.
2: Vi sier bare lykke til.
1: Hva det første du sier til deg selv I speil om morgenen?
3: Du fin.
1: Hva minst tiltrekkende med din partner?
3: Når den sur.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendis som du har sett på ekte?
3: Rebecca Luz.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Stortug.
1: Bevis det.
3: Barneskiren.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Kona mi.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Spania.
1: Når løp du sist?
3: I går.
1: Hvorfor?
3: Måtte løpe til gutten min.
1: Hva din verste uvane?
3: Snus.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Snus.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Oslo.
1: Hva det siste du googlet?
3: Oslo.
1: Oslo, ok, det bare...
2: Nei, lov å spørre hva du googlet I Oslo, som gjør at du ikke har lyst til å bo der.
3: Nei, nå måtte jeg bare...
2: Skyte fra hofta, si.
3: Skyte fra hofta, svarer jeg fort. Jeg begynte å suse I bakgrunnen her, så nå måtte jeg bare få inn et par ekstra spørsmål.
1: Rebecca Luz, hvem var det?
2: Ikke sånn fotball... Nei, hvem det igjen? Ja.
3: Det en... som kjent I for sitt forhold med David Beckham, tror jeg.
2: Ja, det var det!
3: Og tilfeldigvis min kollega også.
1: Din kollega?
2: Oi, alle dager!
1: Hvor jobber dere sammen?
3: Vi jobber på Hemsedal legekontor.
1: Dere gjør det, ja, for jeg har jo sett henne ofte I Hemsedal. Oi. Jeg tror hun faktisk siste kjendisen jeg så på ekte også.
2: Dere har noe til felles, rett og slett. Men du, da må jeg si at dette ble ikke gærent, altså, for vi startet uka med 14. Svar. Gratulerer for en start på uka.
3: Ja, det må jeg være fornøyd med. Da jeg klart for ferie.
1: Ja, det nydelig. Så må du ha riktig god tur til Spania.
3: Takk for det.
1: Ha det bra, Emil.
3: Ha det.
1: Og så det nye muligheter I morgen. Det mulig å slå Emil også, altså.
2: Ja, men da bør du melde deg på nå for å bli med, og da tekster du morgen med navnet ditt, altså, til

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Stadig flere barn bruker sosiale medier selv om de ikke gamle nok. Selv om aldersgrensen nå 13, viser tall fra Norsk Mediebarometer at 54% av barn mellom 9 og 12 år på sosiale medier hver eneste dag. Det en økning på 38% på bare ett år, og det gjør barneminister Lene Vågslid urolig.
2: Så vi kan ikke la algoritmene overta barndommen, og disse sosiale mediene de ikke laget for barn.
1: En taxisjåfør ble knivstukket av en passasjer i bilen i Øygarden i natt. Ifølge sjåføren var det flere passasjerer i bilen som truet med kniv, melder politiet. Han hadde skader i hånd og lår, men skal ikke være alvorlig skadd, melder NRK. To personer døde og over 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Skjelvet hadde en styrke på 5,2 ifølge statlige medier. 13 bygninger kollapset og det pågår søk- og redningsoperasjoner. Utdanning faktisk lønnsomt. Norske forskere brukte genetisk data for å skille utdanningseffekten fra personlighet og talent, altså om mer utdanning faktisk gir høyere lønn, eller om det bare handler om at flinke folk uansett hadde tjent det bra. Og konklusjonen klar, utdanning lønner seg både på kort og lang sikt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: God morgen, der var uka I gang igjen, og spesielt imponerende å være I gang med denne uka her, som starter med 18. mai, skikkelig blåmandag for mange, men hyggelig at du har kommet deg I gang, og at vi får holde deg med selskap.
1: Jeg synes det veldig så typisk norsk å ønske seg en fridag etter fridagen. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg mener jo 18. mai burde være offisiell fridag.
1: Du vil heller ha 18. mai i altså, egentlig som skulle komme neste uke, for da jo fri. Det jo andre pinsedag og fri på mandag.
0: Jeg vil gjerne ha en ekstra fridag. Politikerne har jo snakket om både å fjerne andre pinsedag og Kristi Himmelfartsdag, men la oss bare, og 1. mai skulle fjernes, men la oss bare få noen flere fridager I stedet for noen færre. Ellen har tatt seg en ekstra fridag I dag.
1: Apropos
0: det, en strategisk fridag etter 18. mai, derfor Guro Trinterud på plass I studio sammen med meg som heter Kjetil Huggen. Veldig hyggelig at du kunne komme hit I dag, Guro.
1: Ja, du, også jo en fin uke I vente mange steder rundt omkring I landet vårt, for nå ser jeg på VG blant annet at meteorologene lover at nå sommeren på vei, altså. Det skal bli varmt over store deler av landet. Nord-Norge må nok dessverre kanskje vente litt lenger, ellers så skal det bli temperaturer over 20 grader og vel så der.
0: Over 20 grader og strålende sol?
1: Det kan vi like.
0: Oi. Hva gjør du da når det blir over 20 grader og strålende sol, Guro?
1: Da skal jeg I hvert fall gjøre det jeg ikke gjorde I går, og det å smøre meg med solkrem, for at hvis du ser på panna mi I dag, jeg trodde jo det skulle regne gjennom hele 17. mai-dagen I går. Det skjedde ikke, så jeg rød som en tomat, ass.
0: Fortsatt rødt, hvitt og blått på 18. mai.
1: 100%.
0: Hos meg blir det is, tenker jeg. Is og bading I sommervarmen.

0: sexrock.
1: God morgen med Elin og Kjetil.
2: Jeg føler at jeg må på do. Er det lov å si?
3: Ja, ja, alle mennesker må det, så det er lov å, men du velger jo selv hvor mye du vil snakke om det.
2: Av tanken på å ha spist 12 kilometer med pølser.
3: 12 kilometer? Det er jo noe når du slutter å måle pølser i antall, eller i kilo i verste fall, og går over til kilometer med pølser.
2: Da har du etet noen pølser.
3: Det har blitt mye pølsefest.
2: Du skal få høre om Norges største pølseentusiast, som garantert slo pølserekorden som du eventuelt måtte ha i går.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg er så skuffende opplegg.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fix and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive! Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt.

0: navn, din trygghet.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons.
9: Hi,

0: Crazy på Aerosmith på P6 Rock. God morgen, Guro og jeg som heter Kjetil I studio sammen med Tin Lizzy og AC/DC. For en gjeng vi har I dag, Guro.
1: For en fest, og hva, altså, det blir ikke bedre enn å kunne fylle opp lommeboka litt heller med en tusenlapp etterpå.
0: Ja, vi skal dele ut 1000 kroner I God morgen-duellen, og det første du må gjøre, det jo å melde deg på. Gjør det ved å sende oss en tekstmelding, melding til 1904, og start meldingen med kodeordet morgen.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Wow, that's so fat in here.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
7: Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget, om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
8: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått i? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
7: Konkurransetilsynet følger med på priser i forsikringsbransjen. De siste årene har prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det grunn til å stille spørsmål om konkurransen god nok. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. SV vil snu utviklingen med svak oppslutning og ber nå sine egne om innspill til nytt slagord. Partiets landsstyre har vedtatt at de skal jobbe med å prioritere tydeligere og kommunisere bedre, skriver Klassekampen. Dagens slagord for de mange, ikke for de få. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
6: God morgen.
9: God morgen.
6: God morgen.
9: God morgen.
6: På P6 Rock.

0: God morgen, det klart for ukas første God morgen-duell I dag med Victoria Johansen fra Jessheim. Hva gjør du akkurat nå, Victoria?
1: Akkurat nå sitter jeg I bilen.
0: Bare venter spent på hva som kan være dagens kategori.
2: Jeg har jo troa på at Kjetil litt sånn passe dårlig denne leken her I dag, og at du vinner, men greina jo da at det om å gjøre å ha siste ordet, rett og slett. Dere sier annethvert ord, Kjetil skal få lov til å begynne, og så det bare å dundre løs, rett og slett. Føler du deg klar?
1: Det jeg.
2: Da starter vi.
3: Dagens kategori
4: issorter. Issorter.
0: Lollipop.
1: Kronis.
0: Sandwich.
1: Pinup.
0: Crash pink.
1: Snickersis.
0: Krokanis.
1: Pistasjis.
0: Romrosin.
1: Kaptein Sabeltanis.
0: Kronesis med sjokolade.
1: Kronesis med jordbær.
0: Der tror jeg.
2: Jeg skulle trykke på feil knapp. Du skal vinne. Det 18. mai for meg I dag, Victoria. Gratulerer. Altså, der slo du Kjetil ned I støvla.
1: Tusen takk.
0: Jeg følte at du hadde overtaket helt fra begynnelsen av.
1: Det var en kategori jeg håpet på. Så det... Is god.
0: Hvor mye is får du for 1000 kroner?
1: Og det blir jo noen pakker det, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det. Barna kommer til å like det.
1: Ja, jeg håper det.
0: Du må ha en nydelig dag.
1: Takk I like måte.
0: Og gratulerer med seieren.
2: Woop, woop.
1: Tusen takk.
0: Ja, ha det. Så lett det altså å stikke av med 1000 kroner.
2: Ja, meld deg på for å bli med I morgen da vel, og da må du tekste oss morgen med navnet ditt til 1904.

0: høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909. Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Rockeklassikere.
25: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
26: Hey, this is Billy Gibbons.
27: Justin Hill.
28: And Frank B.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det 18. mai, om du skulle være I minste tvil, og mens noen bruker dagen til å komme seg etter gårsdagens fest, så kan andre puste lettet ut over at alle arrangementer og all klargjøring og all fiksing endelig over.
2: Det gjelder alle de som har vært 17. mai-ansvarlig.
1: For eksempel foreldre ved Lånke skole I Stjørdal,
2: gjør vi ikke det, ja.
1: Der måtte nemlig foreldrene til hver av barna stille med 5 hjemmelagde kaker.
2: Det jo et lite kakeprosjekt, vil jeg tørre å påstå.
1: Ja, mye kaker, og skal visst nok også ha vært et ønske om at det ikke skal være kjøpekaker, men at det skal være ordentlige, gode, hjemmebakte kaker.
2: Ja. Jeg bakte kake jeg også, var 17. mai-ansvarlig på skolen. Det ble ikke 5, men det ble 1 kjempestor sjokoladekake, altså panne, hva heter det? Sjokoladelangpannekake?
1: Langpanne heter det. Var du glad for at det var 1 og ikke 5 kaker du skulle lage?
2: Høres ut som at jeg glad for at det var 1 og ikke 5. Du klarer ikke å si det engang. Ja, det
1: var. Siste her, at du trenger ikke å bake alle kakene selv. Du kan også snakke med for eksempel besteforeldre, ja, naboer eller barna selv, om de vil stå for noe av kakebakingen.
2: Jeg kan si at det hadde vært 100% uaktuelt I mitt tilfelle.
1: Det hadde nok blitt deg litt av kjøpekake for min del, hvis jeg skulle stilt med 5 kaker på 17. mai, kjenner jeg.
2: Eller hva med bare å kjøpe en vannmelon og choppe opp det? Altså, det hadde kunnet funke.
1: Vannmelon fint.
2: Vannmelon bra.
1: Uansett hva du skal gjøre I dag, om du bare skal nyte og slappe av, så håper jeg at du får en strålende mandag 18. mai.
2: Ja, og så det lov å skru på radioen din I morgen til, ja, for å vinne penger og kose deg med Kjetil og Ellen som tilbake.
1: Ja, vi tilbake I morgen tidlig fra klokka 6. Ha en nydelig mandag.

0: Den ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: Det viktig å få plassert et ansvar, det sier FRP's Per-Willy Amundsen, leder for kontrollkomiteen på Stortinget, om den lukkede høringen om politiets sikkerhetstjenestes ressursbruk som starter i dag. Høringen kommer etter skarp kritikk fra Riksrevisjonen, som mener PST ikke har vært godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde.
2: Har PST selv gitt uttrykk for den sviktende ressurssituasjonen de har stått i? Har justisministeren tatt den informasjonen videre?
1: Konkurransetilsynet følger med på priser i forsikringsbransjen. De siste årene har prisene steget kraftig, og mange forsikringer har blitt mye dyrere ifølge Dagens Næringsliv. Tilsynet sier til avisen at de har merket seg økningen, og at det grunn til å stille spørsmål om konkurransen god nok. Amnesty International registrerte det høyeste antallet henrettelser på 44 år i fjor. Over 2707 personer ble henrettet på verdensbasis, opplyser organisasjonen. Spesielt økt bruk av dødsstraff i Iran har sendt antallet henrettelser opp. 2159 personer ble henrettet i Iran i fjor. SV vil snu utviklingen med svak oppslutning og ber nå sine egne om innspill til nytt slagord. Partiets landsstyre har vedtatt at de skal jobbe med å prioritere tydeligere og kommunisere bedre, skriver Klassekampen. Dagens slagord for de mange, ikke for de få. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. 18. mai, litt rundt kanten etter for mye pølser og is og brus og annet snacks fra gårsdagen. Vi skal riste av oss 17. mai og sikter oss inn mot det som antageligvis blir en sånn deilig milepæl nå og nå. Det nemlig fellesferien og årets sommerferie med de aller største rockklassikerne fra blant annet Ram Jam og Alexandersen og Spin Doctors. Det på sin plass og ønsker dere alle en riktig god mandag, og takk for at du hører på P6 Rock.

riktig god morgenskvist med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Det altså I dag 9 år siden at det ble kjent at Chris Cornell hadde gått bort, og det skjedde etter en konsert på hotellrommet etter da selvvalgt død. Det trist når de store forlater oss. Du skal få høre mer om det I Dagen I Rock på P6 om ikke lenge. Nå, Ram Jam, blant de store rockeklassikerne, Black Betty.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. De hadde to store hitter, Little Miss Can't Be Wrong og Two Princess. Spin Doctors venter dem ikke lenge, og det gjør også Åge Aleksandersen med Leva Livet. Og så midt imellom det hele blir det dagen I rock. De viktigste hendelsene dessverre en del triste hendelser på denne dagen I rock, om ikke alt for mange minuttene.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Nå bare stikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no.
3: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Wow, that's so fat idiot.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris and Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: etterdønningene av 17. mai der. Vi får riste det av oss og glede oss over de dagene som kommer nå med antageligvis litt bedre vær for de aller fleste og etter hvert en deilig sommer. Dessverre så var det en del kjentfolk som mistet livsgnisten sin på denne datoen 18. mai I rockens historie. Du skal få høre mer nå I Dagen I Rock.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
2: We're not going to take a violent lyrical content.
0: På denne dagen I 1980, Joy Division sanger og gitarrist Ian Curtis henger seg på kjøkkenet I huset sitt I Macclesfield I England, og det I en alder av 23 år. Curtis hadde Iggy Pop-albumet The Idiot spilt på stereoanlegget og la igjen en lapp som sa At this very moment, I wish I were dead. I just can't cope anymore. Året før I 1979 ga Joy Division ut det kritikerroste dobbeltalbumet Unknown Pleasure og spilte inn oppfølgeren deres Closer I 1980. Men en av deres aller største låter, det utvilsomt låta Love Will Tear Us Apart. Da det straks hyggelige nyheter å lese fra denne dagen 1985, da Simple Minds kommer inn på førsteplassen på de amerikanske singellistene, og det med låta Don't You Forget About Me. I England så klarte den å klatre seg opp på en syvende plass. Låta skrevet av Keith Forsey, som vant en Oscar for låta Flashdance, What a Feeling, og gitarrist og låtskriver fra Nina Hagen-bandet Steve Schiff. Låta nok kanskje aller best kjent fra ungdomsdramafilmen fra 1985, The Breakfast.

alltid trist når noen forlater oss, og på denne dagen I 2017 ble vi kjent med at den amerikanske musiker, sanger og låtskriver Chris Cornell hadde dødd brått på et hotellrom I Detroit, og det etter en konsert med gruppa si Soundgarden tidligere på kvelden. Det ble senere kjent at Chris Cornell hadde valgt å ta sitt eget liv. Chris Cornell var kjent for sin rolle som en av arkitektene til grunge-bevegelsen på 1990-tallet, og for sitt nesten 4 oktaver store vokalområde, såvel som sin kraftige vokale teknikk. Chris Cornell rakk å gi ut 4 solo-studioalbum I tillegg til å jobbe med både Audioslave, Soundgarden og Temp.

0: way to heaven.
1: Det er vel svært få sanger som kan måle seg med denne hymna fra Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Det er mulig at du har noen andre favoritter foran denne låta, blant annet kan det være Neil Young, Rockin' in the Free World, eller Black Sabbath med Paranoid, og da det bare å glede seg for begge de låtene, og flere får du når vi dundrer I gang flere rockeklassikere på P6, rett etter dette.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: Så
5: here.
4: Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w.e.e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, sa jeg.
1: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Bare bli tid. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Angus Young from AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: Dette

fans. De kommer med nytt album om ikke alt for lenge. Joe Elliott har også sagt det at vi skal prøve å slippe noen singler før vi drar på Europa-turnéen som starter I begynnelsen av juni, men albumet blir nok ikke klart til det. Det kommer nok mot slutten av 2026. Det bare å glede seg. Det blir Animal på P6 om noen få minutter. Og kanskje enda større nyheter å glede seg over, det noe som skjer neste år. Det ganske sikkert, datoen ikke satt enda, men enken etter avdøde Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, hun har bekreftet at ja, nå jobbes det for fulle hus med å få I gang Ozzyfest 2027. Og første launchen blir Birmingham Villa Park

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: fin og bastikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Klokka den 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: Hvis fly bevepnet med atomvåpen utplasseres i Norge, kan det gjøre oss til et bombemål, det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Raymond Johansen til NRK. Frankrike ønsker å utplassere slike fly i Norge og andre allierte land. Danmark og Sverige har avvist dette. Nå klokken 10 starter kontrollkomiteens lukkede høring om PST, hvor statsministeren og både nåværende og tidligere justisministere skal forklare seg. Høringen skjer etter at Riksrevisjonen i desember i fjor kom med sterk kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet for ikke å ha gitt PST nødvendige ressurser. Det ukrainske luftforsvaret har skutt ned over 500 droner i natt. Angrepet skjer kun litt over en uke siden Russland og Ukraina inngikk en 3 dager lang våpenhvile. Minst 19 personer skadd i nattens angrep, flere av dem barn. Siden våpenhvilen utløp har angrepene økt i omfang og intensitet. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge. Han skal i dag møte statsminister Jonas Gahr Støre og i audiens hos kong Harald. Forrige gang en indisk statsminister besøkte Norge var Indira Gandhi i 1983. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
0: som har tatt med seg Green Day, Dire Straits og Bon Jovi. Og så vet jeg ikke om du har fulgt med i nyhetene. Det jo da fotball-VM i USA om bare noen og 20 dager. En av de som skal kommentere fotballen for statskanalen NRK. Det en av mine favorittprogramledere fra Viaplay, Kasper Wikestad. Det har vært mye, ikke fra hans side, men fra andre da, som ikke synes at dette noe særlig, at man skal leie inn eksterne. Vi skal høre hva Kasper Wikestad selv har å si om, ikke om situasjonen, men om å glede seg til å kommentere fotball-VM fra USA for nasjonen Norge. Her og nå, Europe. When

0: største rockklassikerne på P6 Rock I dag, så vet vi at det 9 år siden at det ble kjent at Chris Cornell hadde gått bort. Vi skal bruke det som en liten rød tråd gjennom rockerebusen som du får på P6 etter lunsjen, eller I lunsjen, etter klokka 11. Aller først blir det både Bon Jovi og vi skal innom Kasper Wikestad som skal kommentere fotball-VM for NRK I løpet av kort tid.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Wow, altså hva det?
12: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din.

0: I dag på Widerøe.no.
1: Vet du hva, jeg orker ikke mer oppussing.
2: Åh?
1: Jo, men det går jo gærent hver gang.
2: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
1: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
2: Nei, nei, nei, det jo dumt.
3: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Ja, den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

0: hører han på Viaplay TV når det Premier League-kamper fra England. Kasper Wikestad, han en fantastisk programleder. Og jeg synes det var veldig hyggelig å høre at han skal få lov til å representere da stemmen I stua og alle andre steder når Norge blant annet skal spille sine innledende kamper I første omgang da under årets fotball-VM. Samtidig så kan jeg jo skjønne det at statskanalen, som da har veldig mange gode ansatte, som også kan gjøre denne jobben, blir litt sånn snurt da når man henter inn eksterne, men dessverre så synes jeg at det blir for mye blest rundt det. Det sånn det I denne verden I dag. Man må bare hente inn, og der mulighet til å hente inn gode folk, så må man leie de, og Kasper Wikestad da altså en av de. Litt føler han nok på det, men jeg tror nok han gleder seg veldig mye til å kommentere fotball fra USA.
1: Nei, det er jo spesielt det. Man merker jo litt på det faktisk. Det jo må ha en ærefrykt når man går inn I det, og det jo liksom det handler om I utgangspunktet. Det jo at dette jo en nasjonal begivenhet som knytter hele Norge sammen. Altså, VM-kamper har hatt over 2 millioner seere tidligere. Det liksom hele nasjonen skal skape et kollektivt og felles minne sammen. Oh. Så det å skulle prøve å legge stemme til det og formidle det på best mulig måte, det jo et ansvar man kjenner på da. Det det.
2: Han spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Dette P6 Rock med Espen Hoff.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.

0: mai. Jeg håper ikke du ligger og drar deg litt lenge nå, fordi at du mener at nei, det var så tøft I går. 17. mai, det barnas dag. Det I dag så det tilbake igjen til arbeid, få unga på skolen og sette I gang med de vanlige rutinene igjen nå, for mai gå sin gang. Og det skal den også gjøre med de største rockeklassikerne fra, blant annet om ikke lenge, David Bowie, Space Oddity og Dillilos med kokken Thor.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Her. Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
10: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: De største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
2: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
3: We're called U2.
4: Dette I'm PSX Rock.

etter klokka 11 i dag, sammen med meg, med muligheten til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte i rockerebussen. Løsningsordet, ja, hva skal jeg frem til med hjelp av rockerklassikere? Det finner vi ut av etter klokka 11. Et lite hint er noe som skjedde på denne dagen i 2017. Vi skal frem til en person.

0: luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
9: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Steinsprut.
15: Risbilglass. 0909.
16: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
13: Åh?
16: Ja, men det går jo gærent hver gang.
13: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
16: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
13: Nei, det er jo dumt.
17: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
18: Steady.no.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Tilbake
22: til de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
24: This is Bruce Springsteen.
25: Dette er P6.

klokka den nærmer seg 11 inn I lunsjen med de største rockeklassikerne selvfølgelig. Du og jeg fortsetter et par timer til vi og snart med en rockerebus. Alanis Morissette, thank you, frem til nyhetene.

0: Nå blir det P6-nyheter. Klokka, den 11.
1: Strømregningene til norske bedrifter har økt kraftig. Det siste året har strømmen for industrien, unntatt såkalt kraftintensiv industri, blitt hele 71,8% dyrere, viser nye tall fra SSB. For øvrig næringsliv økningen nesten like stor. Nå i formiddag møtes Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren. Blir de ikke enige innen midnatt blir det streik i varetransporten, og over 1200 ansatte legger ned arbeidet fra i morgen tidlig. Det kan blant annet føre til forsinkelser og stopp i leveringer av pakker og at butikker ikke får varer. Det ukrainske luftforsvaret har skutt ned over 500 droner i natt. Angrepet skjer kun litt over en uke siden Russland og Ukraina inngikk en 3 dager lang våpenhvile. Minst 19 personer skadd i nattens angrep, flere av dem barn. Siden våpenhvilen utløp har angrepene økt i omfang og intensitet. I dag blir det klart hvem som tar over som trener for Johannes Mosgaard. Forrige uke ble det klart at han forlot klubben og ble ny Vålerenga-trener. KFM har innkalt til pressekonferanse klokken 2 i ettermiddag, hvor de skal presentere sin nye hovedtrener, og ifølge TV2 blir det Jørgen Isnes. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Som fortsetter denne mandagen sammen med deg, nå inn i lunsjen, og om ikke all for lang tid, en rockerebe som kan sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6-T-skjorte. Løsningsordet satt sammen ved hjelp av rockeklassikere. Et lite hint at i dag, for 9 år siden, fikk vi en trist beskjed. Det det jeg skal forholde meg til. Og så blir det opp til deg å finne ut av løsningsordet om noen minutter. For det, U2 og Doors, og nå AC/DC.

Forrige gang de slapp studioalbum, det var i 2017. Da kom det 15. studioalbumet til U2, Songs of Experience. Nå de i sitt eget studio, Hanover Quay i Dublin, for å finpusse på det som blir U2s 16. studioalbum. Det skal ferdigstilles i historiske Windmill Lane Recording Studios i Dublin, ifølge U2, og det skal være ferdig før utgangen av 2026. Snart Tom Petty, en stor rockeklassiker, blir det nå, også i første omgang fra Doors og Jim Morrison. Det blir jo ikke en bedre lunsj enn dette.

0: Denne mandagen blir bare bedre med de største rockerklassikerne snart. Tom Petty, Chris Cornell og Janis Joplin. Og et av de navnene bør du legge litt på minneblokka når vi går inn I rockerebussen om ikke lenge, som kan sikre deg to måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte om noen få minutter.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets.

0: nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Tilbake

To måneders Viaplay film og serier eller en P6-t-skjorte kan du sikre deg I dagens rockerebus. Jeg har hentet fire grupper og en artist. Alt I alt fem bokstaver skal vi da lage løsningsord ut av I dag. Du hører lydklippene, tar første bokstaven I gruppen og artistens navn, og da får du løsningsordet slik det kommer I rekkefølge I rockerebusen. Et lite hint, vi skal frem til en kjær artist som ikke lenger blant oss dessverre. Når du tror du vet svaret, så sender du meg en sms. Kodeordet P6. Lag et litt opphold, skriv løsningsordet og navnet ditt til 1904. P6, løsningsordet og navnet ditt til 1904 på en sms. Du klar da? Det klart du klar. Så hør nøye etter nå.

Første bokstaven I gruppen av artistens navn danner løsningsordet. Du svarer ved å sende meg en SMS. Kodord P6 til 1904. P6 til 1904. Så skal vi trekke en vinner av enten to måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte veldig snart.

Hun ble dessverre en del av den beryktede 27-klubben, ble bare 27 år, Janis Joplin, og deler den klubben med mange dessverre andre kjent folk. Nå var det rockerebussen da, som kunne sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte. Du skal få et lite gjenhør og

0: fleste hadde alt rett. Det var CC Cowboys, Halloween, REO Speedwagon, Iggy Pop og Sex Pistols. Vi skulle selvfølgelig frem til Chris. Altså Chris Cornell, sangeren fra Audioslave blant annet og Soundgarden, ble på denne dagen I 2017 funnet død på et hotellrom etter en konsert. Henriette Flakstad fra Viaplay, nei, fra Eidsvoll, visste det. Det blir to måneders Viaplay og film og serier til deg. Snart mer norsk musikk på P6 når vi dundrer I gang med en rockeklassiker fra Raga Rockers.
1: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hei hei, luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
20: Steinsprut.
21: Prisbilglass. 0909.
22: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
23: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
24: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
25: Wow, altså, hva det her?
26: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
27: En bakke.
26: Bakker?
25: Wow, en ekte norsk bakker.
24: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
28: P6 Rock de største rockeklassikerne.
29: Hi, this is Mick Jagger.
30: This is Chris from Nirvana.
31: Hi, this is Brian May from Queen.
32: This is Chris Cornell.
33: Hi, rockers. This is Billy Idol.
34: Dette

største rockeklassikerne på P6 Rock. Og lurer du på, jeg må bare da nevne det for deg. Ja, 84 var året da Talk Talk kom med It's My Life. Men det var No Doubt som definitivt fikk den aller største hit med den I 2003. Gikk inn på topp 10 på de amerikanske hitlistene. Riktig god lunsj. Håper maten har begynt å sette seg til de største rockeklassikerne. Av og til så det greit å sette rumpa sin ned og slappe av til rolig, behagelig musikk. Procol Harum.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut. Prisbilglass.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: This is James from Metallica.
22: P6 Rock.

nok veldig mange som gleder seg til at Alice Cooper står på scenen på Ekebergsletta under årets Tons of Rock. En som skal dit Vera, som vi sendte av gårde med to festivalpass nå tidligere I mai måned. P6 Rock kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne og de største konsertopplevelsene. Og snart det nyheter.

0: får du P6-nyheter. Klokka, den 12.
1: Strømregningene til norske bedrifter har økt kraftig. Det siste året har strømmen for industrien, unntatt såkalt kraftintensiv industri, blitt hele 71,8% dyrere, viser nye tall fra SSB. For øvrig næringsliv er økningen nesten like stor. Cruiseskipet som har vært rammet av det dødelige Hanta-viruset har nå seilt til Rotterdam i Nederland, og der skal skipet desinfiseres. Den gjenværende besetningen på tilsammen 27 personer skal i karantene i 42 dager. Tre personer døde som følge av utbruddet, og flere har blitt alvorlig syke. Nordmenn tjente mer i fjor. I snitt økte lønna med 5,5% til en snittlønn på 620.900 kroner ifølge Statistisk sentralbyrå. Lønnsveksten omtrent like stor for begge kjønn, og høyest snittlønna per innbygger i Bærum med over 793 000 kroner. José Mourinho skal være klar for et comeback som trener for Real Madrid. Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano Mourinho nå enig med den spanske storklubben. Mourinho i dag trener for Benfica med VM-aktuelle Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Se der, nå klarte vi oss fram til midt på dagen denne mandagen også. Ikke noe vits å gi opp nå, bare å la damplokomotivet bare øse på videre. Og før du vet ordet av det, så står du og stanger inn i en fredag. Det virker lenge nå, men tro meg, det kommer fort.

0: musik mandag formiddag på P6 Rock och flera såna deilige rockklassiker blir om inte länge Animals The House of the Rising Sun får du om bara några minuter. Allra först ska vi ta med oss några av de viktigaste och de tristaste händelserna som har skett på denna dag I rockens historia. Detta är dagen I rock.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
2: We're not going to take it. A violent lyrical content.
0: På denne dagen I 1980, Joy Division sanger og gitarrist Ian Curtis henger seg på kjøkkenet I huset sitt I Macclesfield I England, og det I en alder av 23 år. Curtis hadde Iggy Pop-albumet The Idiot spilt på stereoanlegget og la igjen en lapp som sa At this very moment, I wish I were dead. I just can't cope anymore. Året før I 1979 ga Joy Division ut det kritikerroste dobbeltalbumet Unknown Pleasure og spilte inn oppfølgeren deres Closer I 1980. Men en av deres aller største låter, det utvilsomt låta Love Will Tear Us Apart. Da det straks hyggeligere nyheter å lese fra denne dagen 1985, da Simple Minds kommer inn på førsteplassen på de amerikanske singellistene, og det med låta Don't You Forget About Me. I England så klarte den å klatre seg opp på en syvende plass. Låta skrevet av Keith Forsey, som vant en Oscar for låta Flashdance, What a Feeling, og gitarrist og låtskriver fra Nina Hagen-bandet Steve Chiff. Låta nok kanskje aller best kjent fra ungdomsdramafilmen fra 1985, The Break.

alltid trist når noen forlater oss, og på denne dagen I 2017 ble vi kjent med at den amerikanske musiker, sanger og låtskriver Chris Cornell hadde dødd brått på et hotellrom I Detroit, og det etter en konsert med gruppa si Soundgarden tidligere på kvelden. Det ble senere kjent at Chris Cornell hadde valgt å ta sitt eget liv. Chris Cornell var kjent for sin rolle som en av arkitektene til grunge-bevegelsen på 1990-tallet, og for sitt nesten 4 oktaver store vokalområde, såvel som sin kraftige vokale teknikk. Chris Cornell rakk å gi ut 4 solo-studioalbum I tillegg til å jobbe med både Audioslave, Soundgarden og Tempo.

0: Da slo vi av det her med Norge. God mandag med P6 og de største rockeklassikerne. Tom Petty har mye bra musikk, fantastisk mye bra musikk, og noe av det deilige han har etterlatt seg skal du få på kanalen som gir deg de største rockeklassikerne, om noen få strakser.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Wow, that's so fat.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det.

0: Normal, alltid faste lave priser.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is a station identification from Trey Cool of Green Day.
10: P6 Rock.

sitter frontmann I Dire Straits, Mark Knopfler, og ser på britisk TV og drikker te. Der ser han et intervju med en kvinnelig forfatter. Han har aldri bekreftet at dette intervjuet, da eventuelt som ryktene skal ha det til, var med Marina Warner. Men det var I hvert fall sånn at fødselen av en av de største låtene fra kommuniké-plata fra 79 kom til verden, nemlig Lady Writer. Det som enda hyggeligere, det jo at Mark Knopfler har sagt at de hadde aldri egentlig tenkt å gi ut denne som en single, men det var en radiokanal I Sør-England som fant ut, han satt og, det var en DJ som satt og hørte den plata, så tenkte han, nei, den her kul, den begynner jeg å spille, og så begynte flere radiokanaler å snappe opp dette her, og etter hvert så begynte de store radiokanalene I London også å spille Lady Writer, og etter hvert så ble det da en single, og en av de største hittene fra 79-plata, Communicare. Lady Writer.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock Espen, Hoff heter jeg. Takk for at du har på radioen, og nyter musikken, og snart så skal jeg ta deg til at du skal få skikkelig gåsehudeffekt, for Bryan Adams sto på Wembley Arena på denne, nei ikke på denne dagen, men det var I 1996 og fremførte Heaven, sammen med alle andre. Var du der? Der ser jeg deg der, jeg står jo midt sammen med alle de andre. Og vet du hva? Snart skal du få lov til å gjenoppleve dette store minnet fra Wembley Arena, for Bryan Adams kommer innom, og vi skal alle få lov til å være med og synge på hans aller kanskje største hit, nemlig Heaven på P6 Rock.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
14: Ja.
13: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
14: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
13: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass. 0,99.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry of Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette P6 Rock.

største rockeklassikerne på P6 Rock. Det tung musikk I ørene, men snart en av, jeg mener å si, kanskje rockehistoriens største musikalske skatter, gitt til oss av en gutt som så alt for tidlig gikk bort I 1999, bare 40 år gammel. Jeg vet ikke om man kan si glede seg, men det så sårbart, og det så åpent, og det så nakent. Det en stor, stor låt vi får på P6, om noen få minutter.

0: any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
6: Åh?
5: Ja, men det går jo gærent hver gang.
6: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
5: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
6: Nei, nei, nei, det jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
8: Steady.no.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja?
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
25: Hei, hei. Luften din.
26: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
25: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
27: Tilbake til de beste rockklassikerne.
28: Hi, this is Brian May from Queen.
29: This is David Coverdale from Whitesnake.
4: P6

Den slutter jo så alt for tidlig, som også Marius Møller gjorde. Han ga seg alt for tidlig, dessverre han også bare 40 år gammel. Det en av, mener jeg, Norges historiens aller, aller største rockeskatter du har fått høre på P6 akkurat nå. Carmen. Snart en av radiohistoriens største skatter, André Gjermann, når han om noen få minutter inntar radioen din for å rocke dagen din videre med flere rockeklassikere etter P6-nyhetene nå klokka ett. Espen Hoff heter jeg, og du og jeg. Ja, klart vi høres igjen I morgen, vi to. Det gjør vi vel. Fra klokka ni.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En mann I begynnelsen av 20-årene pågrepet siktet for overgrep mot to barn 17. Mai I Skien. Hendelsene skal ha skjedd like før klokken 19.30 I sentrum av byen, skriver Telemarksavisa. Mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Å sende ettåringer I barnehage og eldre på sykehjem, det en syk kultur, sier KrFU-leder Ingrid Hovland til VG. 84% av norske ettåringer går I barnehage. Hovland sier hun bekymret for at Norge outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap. Selv ville hun aldri sendt en ettåring I barnehage dersom hun hadde egne barn. Nordmenn tjente mer I fjor. I snitt økte lønnen med 5,5% til en snittlønn på 620.900 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lønnsveksten omtrent like stor for begge kjønn, og høyest snittlønnen per innbygger I Bærum. Pølse og is hører med på nasjonaldagen, men det var ikke de to som toppet listen over hva vi kjøpte aller mest av I går. Vips melder om rekordmange betalinger 17. mai. Nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger til sammen. Og det som ble solgt aller mest av, det var lodd I skolegårdene, etterfylt av kake og brus på en tredjeplass. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og håper du har en strålende mandag, en fin 18. mai, at ikke det noe som henger enn etter nasjonaldagen I går, men at du klar for rockeklassikere. Jeg starter rett og slett med Joan Jett. Her Bad Reputation.

Du hører på P6 Rock, og det synes jeg det veldig hyggelig at du gjør på selveste 18. mai. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap med rockeklassikere og håper du har en strålende start på denne uka, og at du hadde en kjempefin 17. mai i går, og hvis du har vært heldig, så har du også hatt langhelg i forbindelse med Kristi Himmelfart, så du bør være i god form, selv om jeg vet at det er mange som har kanskje en litt tung 18. mai i dag. Kanskje spesielt russen. Her på P6 nå, straks Bruce Springsteen og gitaristen fra A-ha og hans andre band. Men først får du Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.

0: Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Wow, that's a fat area.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Og nå tilbake. Til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
11: Største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

Rolling Stones kommer med nytt album. Foreign Tongues blir sluppet 10. juli I år. Allerede et par singler ute som du kan høre blant annet på YouTube eller på andre kanaler der du finner musikk selvfølgelig. Du skal få en god gammel klassiker fra legendene I Stones etterpå, men først her bandet til Paul Voktor Savoy med Velvet.

0: kommer Bon Jovi til England for å spille på Wembley og vi kommer til å kjøre konkurranse der du kan vinne billetter, reise og opphold til en av konsertene der borte. Du skal få John Bon Jovis Blaze of Glory her etterpå og Hooters ligger også klart.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grill.

0: Klassikeren, 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
12: Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Hei, hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

ikke bare kommer Bon Jovi til England, men de spiller hele tre konserter på Wembley, og som jeg nevnte I sted, vi kommer til å kjøre en konkurranse her på P6, hvor du kan stikke av med billetter, reise og opphold til en av konsertene I England med Bon Jovi. Jeg har allerede gitt ut billetter til ZZ Top, som dukker opp I Trondheim, og du skal få bandet her etterpå med Gimme All The Loving. Først The Slade, dette Far, Far Away.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing, jeg.
2: Åh?
1: Ja, men det går jo gærent hver gang.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
1: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
2: Nei, det er jo dumt.
3: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Wow, that's a fat idiot.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilgangen, og kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef...
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Det er jo bare... Daniel, hva i hef...
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
15: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
17: Det er så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
5: Dette

Herlig boogie rock fra Texas i det klokka nærmer seg to. Det blir nyheter her på P6 som vanlig når klokka hel. Og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyheten og har blant annet en kanadisk artist lignende klart og et band fra Tyskland nå før nyhetene. Blant annet Tom Petty and the Heartbreakers. Dette Learning to Fly.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt to, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: En mann I begynnelsen av 20-årene pågrepet, siktet for overgrep mot to barn 17. mai I Skien. Hendelsene skal ha skjedd like før klokken 19.30 I sentrum av byen, skriver Telemarksavisa. Mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Å sende ettåringer I barnehage og eldre på sykehjem, det en syk kultur, sier KrFU-leder Ingrid Hovland til VG. 84% av norske ettåringer går I barnehage. Hovland sier hun bekymret for at Norge outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap. Selv ville hun aldri sendt en ettåring I barnehage dersom hun hadde egne barn. Rikinger og kjendiser kunne spart seg for å feire 17. mai på streikerammede Grand Hotel, sier Lars-Petter Larsen I parat. For mens hotellansatte streiker for lønn og arbeidsvilkår, møtte flere av landets rikeste opp på Grand for den årlige 17. mai-feiringen til milliardær Christian Ringnes.
2: Altså fest må de jo selvfølgelig gjerne få lov til å holde og ha, det skulle bare mangle. Men de burde jo avstått fra å benytte streikerammet hotell.
1: P4 har forsøkt å få en kommentar fra Ringnes, men har foreløpig ikke lykkes. Det koster å ta lappen, og aller dyrest det å ta kjøretimer I Troms og Finnmark, viser en kartlegging fra kjøreskoleguiden. I snitt ligger prisen her på 1410 kroner per kjøretime. Billigst det å ta kjøretimer I innlandet med en snittpris på 840 kroner per time. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da klokka akkurat passert to, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Aller først et band som har holdt det gående I over 60 år. Her Scorpions med Rocky Like a Hurricane.

Det amerikanske bandet Twisted Sister har, som du helt sikkert har fått med deg, fått ny vokalist. Sebastian Bach har tatt over for Dee Snider, som måtte trekke seg på grunn av helsa. Twisted Sister skulle jo vært på Ekebergsletta under Tons of Rock I år, men måtte trekke seg derfra. Og etter at Sebastian Bach tok over som vokalist, så var det da for sent å melde seg på plakaten til Tons igjen, og dermed så dukker de dessverre ikke opp der I år. Men de dukker opp her på P6 om litt med låta Leader of the Pack. Før det så skal du få lite swamp rock eller sørstatsrock fra bandet som startet opp I 1967 og frem til 1972 var ekstremt produktive og populære og selvfølgelig med John Fogerty I spissen. Her Creedence Clearwater Revival's Have You Ever Seen the Rain?

0: dine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Uheldig bilvirkning.
2: I tredje kvartal så ser vi...
3: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Du, hagefesten.
10: Ja.
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og... 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, ditt av pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

Du hører på P6 Rock, og det det veldig hyggelig at du gjør. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og det 18. mai I dag, og jeg håper selvfølgelig at du I form etter både langhelg og nasjonaldagsfeiring. I tillegg så det også en merkedag I grønsjen, for 18. mai I 2017 så gikk dessverre det ikoniske amerikanske musikkegeniet Chris Cornell bort. Ble jo kalt en av de viktigste stemmene innen grønsjsjangeren på 90-tallet. Du skal selvfølgelig få en låt fra Chris Cornell etterpå. You Know My Name ligger klart, før det både Kiss og her Return med Bye Bye Johnny.

0: 18. mai 2017 så gikk dessverre sangeren og grønnsikone Chris Cornell bort. Du skal få låta hans You Know My Name her om et øyeblikk, og så blir det også Queen.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix
4: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive! Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: 0909. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: Dette

som jeg nevnte I sted, så altså 18. mai en merkedag I grønsjen for 2017 så gikk Chris Cornell bort, ble bare 52 år gammel, det ikoniske amerikanske supertalentet innenfor sjangeren grønsj I hvert fall da. Han ble jo kalt en av de viktigste stemmene på 90-tallet og var både musiker, sanger og låtskriver, selvfølgelig best kjent som vokalist I bandene Soundgarden og Audioslave, men han hadde også en strålende solokarriere og lagde blant annet musikk til James Bond-filmen Casino Royale, og det den låta du får her nå til minne om Chris Cornell, You Know My Name.

0: begynner å dra seg mot tre, og som vanlig blir det nyheter da når klokka hel. Men før det så rekker jeg både litt norsk rock og et band som ble oppløst i Norge I Bergen I 2008.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. Klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
16: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillbørs.

0: klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Tilbake
3: til de største rockeklassikerne.
4: Hei, det Blomstrenka. And this is Klaus

det snart klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Så fort klokka blir tre, så får du siste nytt. Etter nyhetene så skrur vi tiden tilbake og tar en titt på rockehistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen I rock. Nå aller først får du De Lillos. Dette neste sommer.

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt tre, og dette siste nytt på P6 Rock.
1: Den kinesiske mannen som siktet for spionasje, og som i går ble varetektsfengslet, skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Det sier politiets sikkerhetstjeneste til NTB. Mannen skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. En tidligere idrettsleder i Lyngdal som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep mot en rekke barn anker forvaringsdommen, det bekrefter hans forsvarer til Fedrelandsvennen. Mannen dømt for fysisk overgrep, produksjon og besittelse av overgrepsmateriale av 39 barn. 17. mai i Bergen ikke lenger bare buekorps og nystemten, nå det også åpenlys fill. Beruset ungdommer sto og kastet opp på husgjørner, og både politi og helsevesen hadde hendene fulle. Synd, sier ordføreren i Bergen, Marit Varnke.
2: Det ser jo ut som dette en økende trend i alle storbyene, selv om Bergen antagelig da på den triste førsteplassen.
1: Så det brudd i den frivillige meklingen i hotell- og restaurantbransjen mellom Fellesforbundet og Virke. Fellesforbundet varsler nå at de kan ta ut 628 medlemmer i en ny streik. Uenighetene står om lønn og forskuttering av sykepenger, en streik som vil ramme kaféer og restauranter fra lørdag dersom partene ikke blir enige. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
4: Rock.
3: Med
0: ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Det klokka har passert tre denne mandagen, og jeg håper du har en strålende start på uka. Dette progrockbandet Yes med Owner of a Lonely Heart.

Om ikke lenge skal du få vite hva som har skjedd I rockens historiebøker. Min kollega Espen Hoff har laget dagen I rock. Hva har rockerne bedrevet tiden sin med? Vi skrur tiden tilbake og finner ut av det om litt. I tillegg blir det musikk fra en artist som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I år. Aller først J.J. Cale. Dette Cocaine.

0: steinsprut. Isbilglass.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30

0: ikke at tyskeren der!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: Hey, this is Billy Gibbons.
17: Justin Hill.
18: And Frank

0: Billy Idol blir altså innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame senere I år etter at han har blitt nominert for andre gang. Straks får du både Sweet og Cranberries, men nå skal vi først skru tiden tilbake. Ta en titt på rockhistoriebøkene I Dagen I Rock med Espen Hoff.
1: I want to thank Paul, Gene, and Peter.
2: We're not going to take a violent lyrical content.
3: På denne dagen I 1980, Joy Division sanger og gitarrist Ian Curtis henger seg på kjøkkenet I huset sitt I Macclesfield I England, og det I en alder av 23 år. Curtis hadde Iggy Pop-albumet The Idiot spilt på stereoanlegget og la igjen en lapp som sa At this very moment, I wish I were dead. I just can't cope anymore. Året før I 1979 ga Joy Division ut det kritikerroste dobbeltalbumet Unknown Pleasure og spilte inn oppfølgeren deres Closer I 1980. Men en av deres aller største låter, det utvilsomt låta Love Will Tear Us Apart. Da det straks hyggeligere nyheter å lese fra denne dagen 1985, da Simple Minds kommer inn på førsteplassen på de amerikanske singellistene, og det med låta Don't You Forget About Me. I England så klarte den å klatre seg opp på en syvende plass. Låta skrevet av Keith Forsey, som vant en Oscar for låta Flashdance, What a Feeling, og gitarrist og låtskriver fra Nina Hagen-bandet Steve Chiff. Låta nok kanskje aller best kjent fra ungdomsdramafilmen fra 1985, The Breakfast Club. Don't you forget about me. Don't. Det alltid trist når noen forlater oss, og på denne dagen I 2017 ble vi kjent med at den amerikanske musiker, sanger og låtskriver Chris Cornell hadde dødd brått på et hotellrom I Detroit, og det etter en konsert med gruppa si Soundgarden tidligere på kvelden. Det ble senere kjent at Chris Cornell hadde valgt å ta sitt eget liv. Chris Cornell var kjent for sin rolle som en av arkitektene til grunge-bevegelsen på 1990-tallet, og for sitt nesten 4 oktaver store vokalområde, såvel som sin kraftige vokale teknikk. Chris Cornell rakk å gi ut 4 solo-studioalbum I tillegg til å jobbe med både Audioslave, Soundgarden og Temple

0: Låta som blev till efter att bandet blev kasta flaskor och liknande på under en konsert och därmed kallade det The Ballroom Blitz. Det får strax Aerosmith och Jocke Valentinerne här på P6 Rock.
1: Visste du att Norges rimligaste elbil med fyrhjulstreck är av äkta japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 har trygghet och säkerhet och perfekt för norska vägar. Läcker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Okay, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
23: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
22: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
23: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
22: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
24: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
27: Tilbake til de største rockeklassikerne.
28: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
29: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
28: The

klokka snart 4, og det betyr at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassiker, og jeg håper du blir med meg videre. Du skal få musikk blant annet fra en kanadisk artist, og det blir norsk rock også. Et band som dukker opp på Tons of Rock, men nå før nyhetene blir det blant annet Sheryl Crow I

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for siste nytt her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer, det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Foreløpig det kun dagens program som avlyses. Dronningen skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister i dag. Sørlandet sykehus advarer nå mot bruk av laser. De har nå en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brandskader på øyet. Russen i praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. En sjåfør siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Nittedal 17. mai. To biler kolliderte etter at en av bilene kom over i motgående kjørefelt i høy hastighet, og en person omkom. Fem personer var involvert. Ifølge politiet en person livstruende skadet og en person kritisk skadet. 17. mai i Bergen ikke lenger bare buekorps og nystemten, nå det også åpenlys fill. Beruset ungdommer sto og kastet opp på hushjørner, og både politi og helsevesen hadde hendene fulle. Synd, sier ordføreren i Bergen, Marit Varnke.
2: Det ser jo ut som dette en økende trend i alle storbyene, selv om Bergen antagelig da på den triste første plassen.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en strålende mandag ettermiddag og en fin 18. mai. Dette Bryan Adams, Summer of 69.

0: lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: These pirates, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vestlandet har mye å by på.
15: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
16: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Så ønk, ass.
16: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
20: Wow, altså, hva er det her?
21: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
22: En bakke.
21: Bakke?
20: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
24: Og nå, rockeklassikere.
25: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
26: Hi, this is Chris Nirvana.
27: This is Bruce Springsteen.
24: P6 Rock.

0: Jeg straks tilbake med både Nirvana og Toto her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Bare bli her på P6 Rock.
1: Åh, det her var innmari god lunsj.
2: Det
1: first
2: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
3: first prize. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Odda Gård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
16: Hurtigruta Carglass!
17: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grill.

0: grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
8: Hello, this is Brian Johnston from AC/DC.
9: Dette Perfekt Rock.

Fra Seattle så skal vi til Sørstatene og et band som var ekstremt store på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, men de holdt ikke på så veldig lenge, kun fra 68 til 72. Her Creedence med John Fogerty I spissen, Down on the Corner.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Steinsprut. Spilglass.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Tilbake til de beste rockklassikerne.
17: This is Brian Johnson from AC/DC.
18: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem denne mandagen, og det betyr at det blir nyheter om ikke lenge her på P6, og jeg fortsetter å spille rockerklassiker en time til, frem til klokka seks. Jeg håper du blir med meg videre. Jeg har blant annet et band liggende klart rett etter nyhetene som dukker opp på Tons of Rock, og kanskje et av de bandene I hvert fall jeg gleder meg aller mest til, Iron Maiden, får du rett etter nyhetene. Nå blir det først No Doubt. Dette Don't Speak. Yeah.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og her en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Det har vært en tragisk mai måned på norske veier. 10 personer har mistet livet til nå denne måneden, like mange som i hele mai i fjor. Trygg Trafikk frykter for sommeren. Dronning Sonja avlyste dagens offisielle program på grunn av hjerteflimmer, det bekreftet slottet til Se og Hør for kort tid siden. Foreløpig det kun dagens program som avlyses. Dronningen skulle opprinnelig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister i dag. Sørlandet sykehus advarer nå mot bruk av laser. De har nå en russ med alvorlig øyeskade til behandling etter bruk av laser fra en russebuss som sveipet forbi vedkommende og laget brandskader på øyet. Russen i praksis blind, sier øyelegen på sykehuset til Fedrelandsvennen. Nå de bekymret for økt bruk og går ut og advarer russ og andre mot bruken. Oslo sentralbanestasjon stenger for all togtrafikk pinsaften. Årsaken at det skal gjøres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensen av kritiske feil på nettet. Arbeidet vil pågå frem til tidlig søndag morgen første pinsedag. Bane NOR sier til Avisa Oslo at reisende må beregne god tid. Coop tilbakekaller to typer rosiner fordi de kan inneholde småstein. Tilbakekallingen gjelder 250 grams rosiner fra Coop med best før dato 12. november og 6-pakninger med rosiner fra Coop med best før dato 7. desember. Kunder bes om å kaste produktet eller levere det til butikk for å få pengene igjen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsatt her, blir her en time til, frem til seks og spiller rockeklassikere. Her får du aller først et band som dukker opp på Tons of Rock i år. Iron Maiden, Run to the Hills.

Låta til Boomtown Rats, I Don't Like Mondays fra 1979 basert på en sann og tragisk hendelse, og du har sikkert hørt historien før om den 16 år gamle Brenda Ann Spencer som skjøt mot en barneskole I San Diego, California fra huset sitt rett over gata. Låta får du her på P6 om litt før det til en litt gladere historie kanskje Joe Cocker som slo gjennom I 1969 på Woodstock med denne låta her.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Bokk ferien din I dag på widerøe.no. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
2: here. Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: Men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
18: Til rockerklassikere.
19: Hi rockers, this is Billy Idol.
20: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
21: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
17: P6 Rock.

hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock denne mandagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og her frem til 6. Om ikke lenge skal du få en låt fra Frank Zappa som var god venn med den norske komponisten Arne Norheim som for eksempel en gang han var i New York måtte reise ut til Brooklyn der Frank Zappa bodde for han manglet noe elektronisk verktøy. Eller, altså, den gangen var jo ikke elektronikan i nærheten av det den ble senere. Frank Zappa var den eneste som hadde disse tingene som Arne Norheim trengte, i hvert fall da fikk han tak i garasjen til Frank Zappa. Du får låta til Zappa her, Bobby Brown, om et øyeblikk. Først The Cure, her Friday, I'm in love.

0: steinsprut.
1: Lysbilgass.
2: 0909.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Nå med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
7: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
6: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
7: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
2: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
4: Dette

0: morgen her på P6. Roxo, Ellen og Kjetil på plass og holder deg med selskap med rockeklassikere, gode historier. Det konkurranser og generelt godt humør hver morgen med de to morgenfuglene. Og av og til så lager også Kjetil noen vitser.
1: Nå det klart for verdenspremiere her I radioen din.
2: Å, Hermin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv. Kommet på I løpet av de siste ukene.
2: Du ser så stolt skolebarn som skal fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn det og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med. Ja. Og produsent Niklas, som også sitter I studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Du klar for den første? Det tre stykker. Ja. Første, det kanskje I stigende rekkefølge dette. Okay. Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som veldig glad I tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Nei, jeg var klatter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det ikke så dumt. Jobb litt med nordlendinguttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: Hvor du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Det søren ikke dum, altså.
1: Magaluf.
2: Ja, vet du hva?
0: Ja, du kan altså slå og følge med Ellen og Kjetil hver morgen her på P6, hvis du morgenfull, sånn som de to. Her Scorpions med Send Me an Angel.

0: Klokka begynner å dra seg mot seks, men før jeg takker for I dag og ønsker deg en fin mandag videre, så skal du få både Lemonheads og Dum Dum Boys her på P6 Rock.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143,312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Wow, that's a fat idiot.
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
24: Tilbake.
25: Til enda flere rockeklassikere.
24: Med Axl M/P6 Rock.

Da klokka snart 6, og det betyr at jeg takker for I dag, men det betyr ikke at du trenger å skru av radioen, for nå blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden her, og frem til I morgen tidlig når Ellen og Kjetil på plass igjen, og du kan ta den aller første kaffekoppen din sammen med dem. Jeg ønsker deg en fin mandag videre. Dette The Lemonheads med Mrs. Robinson, og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra 1.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Bergen rykket ambulansepersonell ut på oppdrag 236 ganger I løpet av 17. mai helgen. Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Haukeland universitetssykehus. Det har vært en tragisk mai måned på norske veier. 10 personer har totalt mistet livet så langt denne måneden, like mange som I hele mai I fjor. Trygg Trafikk frykter for sommeren. USAs president Donald Trump trekker sitt søksmål mot skattemyndigheten og finansdepartementet I USA, det melder flere amerikanske medier I dag. Det uklart hva som årsaken. Grønlands statsminister har hatt et konstruktivt møte med Donald Trumps utsending I dag. På en pressekonferanse sier Jens Fredrik Nilsen at det var en god tone med stor og gjensidig respekt. FNs menneskerettssjef ber Israel om å hindre folkemordsituasjoner I Gaza. Han fordømmer også etnisk rensing I Gaza og på Vestbredden. Han ber Israel rette seg etter en kjennelse I den internasjonale domstolen fra 2024. Trener for Fredrikstad, Andreas Hagen, ferdig I klubben. Det melder klubben I dag. Fredrikstad har tapt 4 kamper på rad I Eliteserien, og det skal ha vært intern misnøye med Hagen som trener. Det melder TV2.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, dette funker ikke.
6: I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm Piasek.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
10: På Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
18: Åh?
17: Ja, men det går jo gærent hver gang.
18: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
17: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
18: Nei, det jo dumt.
19: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
20: Steady.no
21: P6

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh,
8: det First Price! Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
17: Til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: Hi, this is Stevie Nicks.
21: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma, det sier nestleder I LHL lungefibrose Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt etter at hun blant annet viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel I går.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår I offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
1: En norsk mann druknet lørdag utenfor kysten av Irland. Mannen jobbet I sjøforsvaret og var ombord I en båt med to andre nordmenn, da båten kantret utenfor Galway på vestkysten av Irland, det melder det irske nyhetsbyrået RTE-IE, og ulykken skjedde på fritiden. Det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Til Dagbladet sier det norske turnforbundet at de kritisk til dette, og sier de ikke ser noen endring I krigen som skulle tilsi at det nå oppheves sanksjoner. Oslo sentralbanestasjon stenger for all togtrafikk pinseaften. Arbeidet pågår frem til tidlig søndag første pinsedag.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
17: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
19: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice, na, na,
9: na, na. Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos deg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
18: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
1: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
7: 0,90, 0,90.
6: E6.

0: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Jentene mine, skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Ha skikkelig god frokost.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
18: First Price. Og det First Price.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade I dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
23: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
24: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage, tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
25: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
26: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
27: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
28: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
29: Dette P6 Rock.

Mixtures Bridge. Others.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justitsdepartementet sier at en rekke endringer vil bli gjort. Kronprinsesse Mette Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma. Det sier nestleder i LHL lungefibrose Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt etter at hun blant annet viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel i går.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
1: USA forlenger sanksjonsunntak for russisk olje. Unntaket gjelder russisk olje som har vært lagret på tankskip i 30 dager, det sier USAs finansminister i dag. Elon Musk tapte i dag søksmålet mot OpenAI. Juryen fant at kunstig intelligensselskapet ikke er erstatningsansvarlig overfor Musk. Det internasjonale turnforbundet melder i dag at de nå opphever alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere.
0: Spiller bare rockeklassikere. Dette er P3.

0: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vet du, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
1: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan, the king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
3: 0909. Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
4: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Hello. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
16: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det er jo det.
16: Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: P6.

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, hos Ekstra.
14: Med Byggmax sitt prisløfte, trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockeklassikerne.
24: With the Red Hot Chili Peppers.
25: Yeah, that's right.
26: PS6 Rock. I wanna rock!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Agder etterforsker nå bruk av laser etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai, det melder NTB. Lys fra laseren traff russen i det ene øyet. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen er Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justisdepartementet sier at en rekke endringer vil bli gjort. Kronprinsesse Mette-Marit med pustehjelp på selveste 17. mai bidrar til å bryte ned stigma, det sier nestleder i LHL lungefibrose Jon Solheim. Rundt 200 får denne lungesykdommen hvert år. Kronprinsessen har fått massiv oppmerksomhet verden rundt etter at hun blant annet viste seg på slottsbalkongen med oksygentilførsel i går.
2: Selv en dame som har den rollen hun har, framstår i offentlighet med oksygen, og det gjør det enklere for andre å også gjøre det. Det skaper mer forståelse.
1: En amerikansk lege som deltar i arbeidet med å begrense et alvorlig Ebola-utbrudd i Kongo, er nå smittet av Ebola. Det melder det amerikanske smittevernbyrået. FNs menneskerettssjef ber Israel hindre folkemordsituasjoner i Gaza. Han fordømmer også etnisk rensing i Gaza og på Vestbredden.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: He wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for cruising.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Du, hva har du kjøpt for deg da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
12: Grille, grille,
13: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing. Ja, men det går jo gærent hver gang.
14: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
13: Ja, Freddy. Han jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
14: Nei, det jo dumt.
15: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
16: Steady.no.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan. The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
22: P6 Rock.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Du, hva har du kjøpt noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Steinsprut. Prisbilglass.
19: 0909. Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
22: This is Paul McCartney.
23: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: De dødelige utbruddene av hantavirus og Ebola bare de siste krisene I en farlig og splittet tid. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da han åpnet organisasjons årlige toppmøte I Genève I dag. Det ventet at han vil utdype sitt syn på verdens helsekriser under sin hovedtale I morgen, skriver AFP. Donald Trump sier at det planlagte angrepet mot Iran I morgen ikke vil bli gjennomført. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia nå ber USA om å utsette det planlagte militærangrepet, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Politiet I Agder etterforsker nå bruk av laser etter at en russ ble blind på det ene øyet natt til 17. mai, melder NTB. Synet forsvant umiddelbart ifølge den skadde russen. Sikkerhetscellene I norske fengsler skal forbedres. Bakgrunnen Sivilombudets rapport fra desember, der kritikkverdig maktbruk ble dokumentert. Justisdepartementet sier at en rekke endringer vil bli gjort. En amerikansk lege som deltar I arbeidet med å begrense et alvorlig Ebola-utbrudd I Kongo, nå smittet av Ebola. Det melder det amerikanske smittevernbyrået.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
18: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
19: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
20: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
23: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
24: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
25: Alle de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is John Bon Jovi.
27: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
28: Hi, this is Lenny Kravitz.
29: Hi, this is Eric Clapton.
30: Hi, this is Robert Plant.
31: This is Jimmy Page.
32: My name is Bono.
33: We're called U2.
34: Dette

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo. Til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, ganske vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
12: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
15: Åh?
14: Ja, men det går jo gærent hver gang.
15: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflakt med hans snekkeren, han Freddy.
14: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
15: Nei, det jo dumt.
16: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.
17: Steady.no.
18: P6 Rock

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
17: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
18: This is Joe Perry from Aerosmith.
19: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
20: Dette Kiss Rock.

Siste nytt fra P6-nyhetene. Filmen Fjor med Renate Reinsve fikk 10 minutter lang applaus etter premierevisningen på filmfestivalen i Cannes i kveld. Den norsk-rumenske filmen handler om en rumensk familie der faren spilles av Sebastian Stan og den norske moren av Renate Reinsve. Vinnerne av hovedpris og de andre offisielle prisene kåres på lørdag 23. mai. I USA en person i dag død etter skyting i San Diego nær Islamic Center of San Diego i bydelen Claremont Mesa. Det melder den lokale TV-stasjonen ABC 10 News. De dødelige utbruddene av hantavirus og ebola bare de siste krisene i en farlig og splittet tid. Det sa sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da han åpnet organisasjonens årlige toppmøte i Genève i dag. Det ventet at han vil utdype sitt syn på verdens helsekriser under sin hovedtale i morgen, skriver AFP. Donald Trump sier at det planlagte angrepet mot Iran i morgen ikke vil bli gjennomført. Han sier at både Qatar og Saudi-Arabia nå ber USA om å utsette det planlagte militærangrepet, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten
8: og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: Steinsprut.
16: Prisbilglass. 0909.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, Rob.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
18: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: P6 Rock.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
6: Rispilglass 0909
7: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren.
12: Ah, ja.
13: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hei hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
17: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
18: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
20: Tilbake til de beste rockklassikerne.
21: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
22: This is Alice Cooper.
23: SX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det blir ikke streik I PostNord. Streiken ved PostNord-terminalen avverget etter at Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport nå kommet til enighet. Enigheten gjelder blant annet forskuttering av sykepenger. I USA fem personer I dag erklært død etter skyting I San Diego. Skytingen skjedde ved en av byens største moskéer I ettermiddag. To av de døde antatt å være gjerningspersoner, det sa politiet på en presskonferanse I kveld. Filmen Fjord med Renate Reinsve fikk 10 minutter lang applaus etter premierevisningen på filmfestivalen I Cannes I kveld. Den norsk-rumenske filmen handler om en rumensk familie der faren spilles av Sebastian Stan og den norske moren av Renate Reinsve. Vinnerne av hovedpris og de andre offisielle prisene kåres på lørdag 23. mai. En kamp I Premier League I kveld, Arsenal-Burnley. Arsenal vant 1-0, og bildene viser Martin Ødegaard, som ser ut som han har litt problemer med knærne underveis I kampen. Norge spiller sin første kamp I VM om drøy en måned.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
20: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
21: Største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

0: og blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
14: Risbilglass 09909
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: P6 Rock.

0: har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
1: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille, grille, grille, grille!
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
14: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
18: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
17: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
18: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill, bro.
5: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Det så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmakker.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
14: 0909. Uheldig bilvirkning.
15: Det tredje kvartal så ser vi...
16: Hei, du.
15: Ja. Ok.
16: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Yes. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
15: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
16: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Elektroimportøren.
18: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
21: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud.
21: Nei, yeah!
22: Kan vi kjøre nå?
21: Er det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
26: Hi, this is Brian Adams.
27: This is Angus Young and
28: Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette ESX Rock.